0: ба шунавандагони азиз бор дигар ёдрас мекунем дар мавҷаст барномаи мустақими фарҳанги рӯз ва ҳамчунин бо мо ҳузур доранд роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Сеид Эҳсон Солиев. Воқеан ҳам яке аз зуҳуроти равшани сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат ин қабули қонуни авф мебошад. Ин ташаббус дар остонаи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар таҷассуми амалии худро пайдо кард. Авф яке аз санади башардӯстона буда дар байни ҷомеа ҳамчун нишони инсондӯстӣ арзёбӣ мегардад. Ва шунавандагони азиз, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф, яъне авф ба киҳо татбиқ мешавад, ҳукми кадом маҳкумшуда кам карда мешавад ва киҳо пурра аз маҳбас озод мешавад. Ҳама инҳо суоле аст, ки посух мегирем аз вакили маҷлиси намояндагон, ки дар инҷо ҳузур доранд. Хайриддинзода Азизбек, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви кумита оид ба тартиботи ҳуқуқи мудофиа ва амният. Набозода Сиёвуш, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви кумита оид ба иқтисод ва молия. Аҳрорзода Шӯҳрат, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви кумита оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон. Хушомадан ба студияи марказии радиои фарҳанг.
1: Ташаккур. Саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФ, ки чанде пештар ба парлумони кишвар ворид кардед ва ин аз ҷониби вакилон якҷониба овоз дода шуд, тасвиб шуд ва ҳоло акнун шунавандаҳои гиромӣ дар марҳилаи иҷро ҳаст ва чанд нуктаи хеле муҳим аст, ки дар ин авф сурат гирифтааст, ки аз авфҳои дигар фарқ дорад. Ба хотири оне ки агар шумо аҳамият дода бошед, мо дар барномаи андешаи радиои фарҳанг чанд нукта аз суҳбати ҳам прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳам чанде аз вакилони парлумони кишвара пахш карда будем ва шумо ҳам дар борааш маълумот пайдо кардед. Вале мо гуфтем, ки вобаста ба ҳамин нуктаҳо шарҳ дода хоҳад шуд ва ин дар барномаҳои дигари радиои фарҳанг мавриди баррасӣ қарор мегирад. Ба ҳамин хотир меҳмонон чӣ гунае ки ҳамкорам инобат зикр карданд, ки вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд, ман ҳам хушомадед мекунам шуморо. Ва бе дар аввал набодзода Сиёвуш дар бораи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФ як каме маълумот бидиҳанд ва баъдан мераем ба ҷузъиётҳо, чунки чанде аз моддаҳои ин қонунҳо шарҳ талаб мекунад ва шунавандаҳои мо ҳам хеле зиёд пурсиданд ва якера мебинем дар бораи ҳамон доғи судӣ суҳбат мекунад, мегӯянд ки киҳо ҳастанд ва кадом моддаҳо татбиқ мешаванд, дигаре дар бораи дар кофтукоп қарор гирифтаҳо. Ҳоло бинед ки ин қонун аз дигараш, аз қонунҳои дигари ав фарқ мекунад, ки дар набуданашон авф мешавад, онае ки дар ҷустуҷӯ ҳастанд авф татбиқ мешавад бе даъвати ишон. Ва инам гуфтам ба хотири аз байн бурдани ҳолатҳои коррупсионӣ ва чанд бандҳои дигаре ҳастанд, ки ино шарҳ мехоҳанд ва мо шарҳ дода наметонем ва вакилон хубтару беҳтар шарҳ медиҳанд. Ба ҳамин хотир биёед Сиёвуш, аз шумо шурӯъ мекунем ва аввал дар бораи худи шарҳ, дар бораи худи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф.
2: Ташаккури зиёд. Воқеан авф ин анъанае, ки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст ва тавре ки ба мо шумо маълум аст, дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф пешниҳод гардид, ки аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва фикр мекунам қонуни мазкур тӯҳфаи арзишманде дар арафаи ин ҷашнҳои бузурги давлативу миллӣ ба ҳисоб мераванд. ва тавре шумо қайд кардед, қонун бо яке аз хусусиятҳои хоси худ аз дигар қонунҳои авф, ки солҳои қабли, яъне дар силсилаи қонунҳои авф қабул гардидан фарқ мекунад. пеш аз ҳама ин доираи фарогирии ҳамин қонун бениҳоят васеъ аст ва умуман аз шумораи 21171 нафар маҳкумшудагон нисбати 18038 нафари онҳо амали қонуни мазкур татбиқ мегардад. аз ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрум аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсати нозироти корҳои ислоҳӣ ва 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъин шуда низ озод мегарданд. Ҳамчунин муҳлати ҷазои адона гардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон низ кам карда мешавад. Айни замон дар муассисаҳои ислоҳӣ 507 нафар занон адои ҷазо доранд, ки нисбати ҳамаи онҳо амали қонуни мазкур яъне татбиқ мегардад ва 248 нафар ё ин ки 48.9 нафар яъне фоизи онҳо аз адои боқимондаи ҷазо озод мешаванд ва нисбати 259 нафар ё 51 фоизи боқимонда муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. Яъне нисбати ҳамаи занҳое, ки адои ҷазо менамоянд, амали қонуни мазкур татбиқ мегардад. Ва дар муассисаи тарбиявӣ ё муассисаи тарбиявӣ 134 нафар ноболиғон то ҳол адои ҷазо доранд, ки аз онҳо 99 нафар ё 73.8 фоиз аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбати 35 нафар ё 26.1 фоиз муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. ва ба ҳолати 2 июни соли 2026 дар пешбурди мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд 3283 парвандаи ҷинояти нисбати 3707 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд, ки аз инҳо 1771 нафар айбдоршавандагон ва судшавандагон дар тавқифгоҳҳои тафтишотӣ нигоҳ дошта мешаванд. аз ҷумла дар пешбурди мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ 2014 парвандаи ҷинояти нисбати 2214 нафар, аз ин шумора 156 нафар занон, 36 нафар ноболиғон ва дар суд 1269 парвандаҳои ҷинояти нисбати 1493 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд. ва мавриди қайд аст, ки шахсони тибқи қонуни мазкур авф шуда аз ҷазои иловагӣ ва барқарор намудани товони зарари моддии бо кирдори ҷинояти расонида шуда озод карда намешаванд. ҳамчунин қонуни мазкур доғи судии шахсонеро, ки то қабули ҳамин қонун ҷинояти дараҷаи начандон вазнин ва дараҷаи миёнаро содир намуданд, бардошта мешавад, ки фикр мекунам ҳамкасби мо доир ба ин масъала маълумоти муфассал медиҳад.
1: саломат бошанд. ва бид хайрдин, яке аз масъалаҳо ин аст, ки ҳамин нигаронкунанда, хеле нигаронкунанда ҳамин буд, ки онҳое ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд, баъзан ҳамин тавр ҳолати баҳсо дар робита ба ҳолати коррупсионӣ хуб даъват кардан ва хуб ба авфҳо татбиқ кардан хеле зиёд аст. масалан қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ин ройгон ва ҳамин чун авф шудааст ва авф ки шуд дигар ягон масъалаи молиявӣ сурат набояд гирад, меояд ҳуҷҷатҳо дуруст мешавад ва авф мешавад. ҳамин гуна буд дар солҳои гузашта, вале барои ҳамин амалӣ шудани ҳамин ҳолат маблағҳои хеле зиёд талаб карда мешудааст аз ҷониби нафарони татбиқкунанда, масалан муфаттишона, нафароне ки умуман даъват мекунанд. ин ба гуфтаи хуб шоҳидон, ба гуфтаи наздикони дар авф татбиқ шудаҳо, хуб ин дафъа фарқ дорад ва дар ҳамин бора каме тафсилоти бештар барои шунавандаҳои мо бидиҳед ва киҳо аслан ба ҳамин ворид мешаванд.
3: ташаккури зиёд. воқеан ҳам дуруст қайд кардед, тавре ки ҳамагон медонем қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аз ҷониби президенти мамлакат, яъне ки ҳамчун лоиҳа ба парламенти кишвар, хоса маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид ва якдилона аз ҷониби вакилони гиромии маҷлиси намояндагон қабул гардид ва аз ҷониби президенти мамлакат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид. ва пеш аз ҳама бояд фаромӯш насозем, ки яъне ки пешниҳоди лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ва ба имзо расонидани он, ин бевосита ташаббуси умуман ҳуқуқи конститусионии президенти мамлакат ва ташаббуси бевоситаи худи асосгузори сулҳ ва адати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. ва дар ҳақиқат дуруст қайд кардед шумо, ки хосатан аз якчанд ҷиҳат қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аз қонунҳои қаблан қабул гардида ки дар давраи инсоби истилолӣ қабул гардида ва мавриди амал қарор дода шуданд аз якчанд ҷиҳат фарқ мекунад. Табре ки яке аз хусусиятҳои хоси фарқкунандаи онро шумо номбар кардед, ин дар ғоиби нафарони дар кофтуко ё ки дар ҷустуҷӯ қарор дошта татбиқ намудани қонуни мазкур ба ҳисоб меравад. Ва тибқи талаботи моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, қонуни мазкур нисбати гумонбаршавандагон, айбдоршавандагон, судшавандагон, яъне дар ғоиби онҳо татбиқ карда мешавад. Ва пеш аз ҳама бояд хотирнишон сохт ки мувофиқи таҷриба ва мувофиқи таҷрибаи қабул шудани қонунҳо умуман меъёрҳое ки дар қонун оварда мешавад қонунҳои яъне ки авфе ки қаблан қабул шудагӣ буда мавриди амал қарор доштам ман инро дар назар дорам ва нисбати дар қонуни амалкунанда яъне ки ҳозира қабул шудаи қонуни авф низ қонуни авф нисбати ҳар як шахс дар алоҳидагӣ қабул карда мешавад нисбати ҳар як шахс дар алоҳидагӣ татбиқ карда мешавад лекин қисми дуюми моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф пешбинӣ менамояд ки қонуни мазкур дар ғоиби нафарони дар ҷустуҷӯ қарор дошта низ татбиқ карда мешавад яъне ин чӣ маъно дорад маънои онро дорад ки он нафарони ҷиноят содиркардае ки аз мақомоти таъқиби ҷиноят яъне мақомоти тафтишот ва суд яъне ки онҳо пинҳон шуданд ва дар ҷустуҷӯ қарор доранд ва парвандаҳои онҳо дар зинаҳои гуногун тавре ки номбар кардем чи мавриди таҳқиқ ёки тафтиш ёки баррасии судӣ қарор доранд нисбати онҳо бе даъвати онҳо ба мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд татбиқ карда мешавад ва бояд хотирнишон созам ки тибқи талаботи қисми сеи моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф дар сурати норозӣ будани шахсони ҷиноят содиркардае ки қонуни мазкур нисбати онҳо татбиқ карда шудааст масъалаи татбиқ кардани қонуни мазкур яъне ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад яъне ин чӣ маъне дорад маънои онро дорад ки нафарони ҷиноят содиркардае ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд онҳо дар ҳолате ки огоҳ мегарданд ки нисбати онҳо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф қабул гардидааст ва онҳо розӣ нестанд онҳо тибқи талаботи қонуни мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки нисбати қарори қабулшуда ки нисбати онҳо аф татбиқ карда шудааст онҳо ҳуқуқи шикоят кардан доранд ва дар сурати шикояти онҳо қонеъ гардидан яъне ки тариқи умумӣ нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад ё ки дар сурати розӣ буданшон ё норозӣ буданшон яъне ки аз ҷониби мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд муайян карда шуда сипас нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад бинобар ҳамин тавре ки дар боло номбар кардем тавре дар боло қайд кардем яъне ки ин туҳфаи бевоситае ва туҳфае бигӯем ки шахсан президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардуми кишвар хоса ба нафароне ки ҷиноят содир карданд мебошад ва на як шахси мансабдор на як мақомоти алоҳида ҳаққу ҳуқуқи масалан яъне ки ғаразнок татбиқ кардани қонуни мазкурро надорад ва дар ҳақиқат шумо дуруст қайд кардед ки ин ҳам бошад яъне ки дар ғоиби онҳо татбиқ намудани ёне ки амалӣ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф яке аз воситаҳои яъне ки аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ низ ба ҳисоб меравад ва бояд хотирнишон сохт ки қонуни умуман қонунгузорӣ чӣ мурофиаи ҷиноятӣ ва чӣ ҷиноятӣ яъне ки дар солҳои қаблӣ умуман дар таҷрибаи татбиқ намудани қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф нишон медиҳад ки қонунҳои қаблан қабул карда шуда ҳатман дар ғоиби яъне ки шахси ҷиноят содир карда татбиқ карда мешуд ва он нафароне ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд ҳатман онҳо баъди дастгир кардан ба мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд ҳозир гардонда мешуданд ва яъне ки бо розигии онҳо розигии онҳо ҳатман гирифта мешуд ва ба инобат гирифта мешуд ва дар сурати норозӣ будани онҳо یعنی که مقامات تحقیق و تفتیش و سودها حقوق داشتن و میتوانستن که طبق اساسهای عمومی پرونده را بررسی نمایند و در آخر یعنی که بعد تفتیش پیشکی یا که تفتیش پوره سودی مسئله تطبیق کردن یا نکردن قانون عفو یعنی که حل و فصل کرده میشد.
1: خب سلامت باشن. در همین مورد دیگه یک سوال کنم، کدام ماده های قانون جنایی در همین در کفتها کابوده ها تطبیق نمی شود؟ چون شاید نفرانی هم در جستجو باشند که جنایت های خیلی وزنی کرده باشند، کدام ماده ها نمی شود؟
3: تشکری زیاد. اگر در عموم اگر با قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو اگر در عموم اگر نظر اندازیم، به نهایت از جهت من مضمون از جهت حقوقی از همه جهت از دیگر یعنی که قانون های جمهوری تاجیکستان در برای عفو که قبلا قبول کرده شده بودند در دوران سابق استقلالی از چند جهت فرق میکنند. یعنی که از نقطه نظر حقوقی جهت های انسان دوستانه اومد، جهت هایی که عاقبت های حقوقی یعنی که وزن رو به بار نمی آورد قانون در قانون مذکور دیده می شود و همچنین قانون مذکور گرچنده که در قسم زیادی جنایت ها یا اینکه با قسم زیادی ماده های کدکس جنایتی که نفران گمان بر شده عبدور شونده سود شونده ها یعنی که اون نفران که در کفتکو قرار داشتن نسبت اونها با این ماده ها عیب اعلان کرده شده است، قسم زیادی این ماده های کدکس جنایتی یعنی که قانون مذکور تطبیق کرده میشه با یعنی که بسیاری نمودی کاتگوری جنایت ها قانون مذکور تطبیق کرده میشود، لیکن در بعضی موارد ها قانون مذکور تطبیق نمودن قانون عفو با بعضی کاتگوری های جنایت و با بعضی ماده هایی که با آنها عیب اعلان کرده شده است من می نماید و باید فراموش نسازیم که عموما طبق طلبات قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان تامین یا اینکه تطبیق جزای جنایتی این پیش از همه با مقصد تامین حقوق و آزادی های دیگران و در نوبت دیگر این تربیه نمودن خود شخص جنایت سودی کرده به حساب می رود و با در نظر داشتی اون که با در نظر داشتی بعضی خصوصیت های خاصی بعضی جنایت هایی که مثلا وزن یا مخصوصا وزن اونها به حساب می روند قانون گذاری قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو نسبت چون این کاتگوری جنایت ها تطبیق نمودن قانون عفو رو نیز منع نموده است و ما باید در نظر داشته باشیم که این همه پیش از همه با مقصد تامین پیش از همه امنیت دولت اومان حمایت حفظ حقوق های دیگر شخصان روانه شده است.
1: سلامت باشن. شما سوال داده به شما سوال بده
0: بله خوب تشکر زیاد شنوندگانی عزیز. شما اندیشه وکیل مجلس نمایندگان خردین زاده عزیز بگرو شوندید و اینجا در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ همچنین قرار دارد احرار زاده شهرت وکیل مجلس نمایندگان اوید با قانونگذاری و حقوق انسان و سیدسون بید همچنین بفهمیم اوید انامون حکم کدام محکوم شده کم کرده می شد و کیهو پورا از انامین محبس آزاد می شوند در انسان بشنویم.
4: سلامت باشید. چخیلی که من در اینجا هم کسبانی ما قید کردن قانون جمهوریتون در باری آف سنه 16 مینی سال 2026 از طرف پریزیدنتی مملکت به امضا رسانده شده سنه 17 مینی سال 2026 در روزنامه های صدای مردم به طور رسمی نشر گردیده از همین روز اعتباراً اعتبار قانونی خود را پیدا نموده است. یعنی ماده چوری که اینجا ما دایری اون شهر واضحی اون رو بیان کردنی هستیم و بسته دخل دارد به شخصانی محکوم شده
1: بله.
4: یعنی محکوم شده کدام شخصان می باشند؟ محکوم شده اما شخصان می باشند که نسبت اونها با حکم سودی گناهگار دانسته شدند و حکم های سودی نسبت اونها اعتبار قانونی پیدا نکرده است یا پیدا کردند و در جاهای محرومی آزادی قرار دارند دخل دارد که به واسطه در ماده 4 از ادای جزا این نمود محکوم شده ها از ادای جزا آزاد کرده می شوند. یعنی کدام شخصان باید آزاد کرشند؟ طبق بند 1 ماده 4 مذکور محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت های نچندان وزن و درجه میانه که به مهلت تا 5 سال جزای جنایتی گرفتند یعنی جنایت های қастонӣ на чандум аз ин дараҷаи миёна ин ҳамон ҷиноятҳое мебошад ки тибқи талаботи кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон ки ҷазои ҷиноӣ барои ҷиноятҳои на чандум аз ин то 2 сол ва дараҷаи миёна то 5 сол муқаррар карда шудааст яъне ки маҳкумшудагоне ки то 5 сол вобаста ба ҷиноятҳои қастонӣ ки на чандум аз ин дараҷаи миёна содир карданд пурра аз адои ҷазо озод карда мешаванд а банди дуи моддаи чор бошад барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шудаанду ва на камтар аз се як се муҳлати ҷазоро адо кардаанд ҷиноятҳои вазнин дохил мешавад ҷазоишон аз 5 сол то 8 сола ки ин ҳам маҳкумшудаҳое ки таалуқ дорад ки дар ҷойҳои маҳруму аз озодӣ се як ҳиссаи адои ҷазоро адо карда бошанд аз адои ҷазо озод мешаванд яъне талабот ҳамин чиз муайян шудааст ки дар ин панд ки бояд аз ҳамон ҷазои ҷиноятие ки бо ҳукми судҳо таъин карда шудааст се як ҳиссаашро воқеан то рӯзи қабули қонуни мазкур адо карда бошад аз адои ҷазо озод карда мешаванд ва банди дигари он се барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазӣ мебошад ки тибқи қонунгузории ҷиноятӣ ҷиноятҳои қасонӣ махсусан вазӣ яъне ки ҷиноятҳое ки аз 12 сол боло ё ҷазои қатл пешбинӣ карда шудааст ҳамчун ҷазоҳои махсусан вазӣ категорияи ҷиноятҳои махсусан вазӣ эътироф мегардад ки талабот вобаста ба ҳамин маҳкумшудаҳо ки ҷазои ҷиноятро 4-3 ҳиссаро то рӯзи қабули қонуни мазкур адо карда бошанд аз адои ҷазо озод карда мешаванд ва чӣ хеле ки дар боло мана шумо қайд кардед нисбат ба дигар қонунҳои афве ки қабул шудаанд дар моддаи 4 банди 4-и он навоварӣ ки дар ин қонуни афви қабул шудааст ин ҳам бошад барои шахсони маҳкумшудагоне ки бевосита ба ҷиноятҳои дар қисми се моддаи 200 ва қисми се моддаи 201 кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон ки ин ҳам бевосита ба дахл дорад ба ҷиноятҳои муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор ва моддаҳои прекурсорҳо мебошад ки ин ҳам бошад афзалияти чунин навоварӣ дар қонуни мазкур дар он мебошад ки маҳкумшудагоне ки бевосита бо ҳамин моддаҳо маҳкум шудаанду то рӯзи қабули қонуни мазкур яъне санаи 17 июни 2026 дар рӯзи интишори қонуни мазкур 32 ҳиссаи адои ҷазоро воқеан адо кардаанд аз адои ҷазо озод карда мешаванд
1: хеле саломат бошанд инҷо мавзӯъҳои татбиқи ав хеле зиёд ҳастанд вале мебинам вақти мо ҳам кам аст ба ҳамин хотир мо зуд суолҳоро додан мегирем сурудро баъд аз барнома бишнавем ба хотире ки мавзӯъ хеле зиёд аст ва суолҳо аз ҷониби шунавандаҳоам зиёд аст инҷо як суолам дода шуда ман мехоҳам ки таваҷҷӯҳи сиёҳу шуморо да ҷалб кунам ба ин суол инҷа вобаста ба ҳамон маҳкумшудаҳо бо масоили иқтисодӣ хуб ино чӣ гуна аст ва махсусан онҳое ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд ё онҳое ки масалан айни ҳол корҳошон дар тафтишот аст ва инҳое ки маҳкум шуданд масалан киҳо имкон доранд ки озод шаванд ки
2: ташаккури зиёд тибқи талаботи моддаи дуи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф ҳам нисбати шахсоне ки ҷиноятро аз беэҳтиётӣ содир намуданд ва ҳам татбиқ мешавад ва ҳам нисбати баъзе гурӯҳҳои шахсоне ки ҷиноятро қаснан содир карданд нисбати онҳо ҳам татбиқ мешавад ва дар ҳамин ҷо шаҳрвандони мо яъне новоста аз он ки онҳо дар кадом ҳолат қарор доранд бояд ба ин чиз сарфаҳм раванд ки тибқи муқаррароти кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон аз беэҳтиётӣ содир намудани ҷиноят ин маънои онро дорад ки агар шахс қасдан не балки аз сабаби масалан беэҳтиётӣ бепарвоӣ худбоварӣ ё риоя накардани қоидаҳо агар содир карда бошад ин ҷинояти аз беэҳтиётӣ мебошад ва агар шахс яъне қасдан содир карда бошад яъне сода карда гӯем то ки шаҳрвандон ва ин чиз сарфаҳм раванд натиҷаи амалкарди худро шахс дарк мекунад медонад ки масалан тибқи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад вале бо вуҷуди ин вай ба ҳамин амали зидди худ ё кирдори зидди ҳуқуқи даст мезанад ва ҳама он нафароне ки бевосита масалан аз рӯи дар кодекси ҷинояти ҳамин хел боби алоҳида ҳаст ки дахл дорад ба ҷинояти иқтисодӣ اون نفرانی که از روی این بندها یا این ماده های کدیک جنایتی و جاوگری کشیده شدن یا جلب کرده شدن، اونها اگر در صورت پرداخت کردن ضرری رسانده شده یا اینکه جبران کردن ضرر رسانده شده اگر اونها قرار داشته باشند یا که با قرار کرده باشند، در این صورت عمل قانونی جمهوری تاجیکستان در برای عف نیست تطبیق میگردد.
1: در حالتی که اگر جبران ضرر باشد،
4: یکی از طلبات اساسی وابسته به جنایت های اقتصادی همین میباشد که تلافی نمودنی ضرر رسانده شده به طریق پور را.
1: سلامت باشند. این قانون عف تنها در سال همین نکته که حالا من میگم 99 سال بود در باره داغی سودی، این اکنون وابسته داشت به همون حالت هایی که باید بخشته شود، این سالت های بعد از سازشنامه سال بود، ولی بعد از چند سال همین داغی سودی برداشتنش باز در قانون اف وارد گردی. خوب بیاید این برای که ها میشود. مرحمت کی پاسخ خیردین شما پاسخ
3: مرحمت عزیزبک تشکری زیاد. واقعا هم درست قید کردید شما که این یک طوری که هم صحبتانیمون اظهار داشتن، این یکی از تحفه های بگیم که شخصی پرزیدنت مملکت و مردم کشور به حساب می رود، زیرا یگانه حقوقی که اومد در دولت داری، یعنی که نفری که شخصی منصب داره که حقوقی چونین پیشنهاد کرده چونین لایحه قانون دارد، تنها این پرزیدنت با پرزیدنت مملکت داده شده است. و واقعا هم درست قید کردید که در دوران سابق سلول کشور تنها یک مراتبه و این مراتبه دیوم است که قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف وابسته به بعضی کتگوری های جنایت داغ سودی رو نیز می بردارد. درست قید کردید. و پیش از این باید قید نمود که طبق طلبات ماده 80 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان، اف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادی نامعین شخصان تطبیق کرده می شود و طبق طلبات همین، یعنی که ماده 80 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان باز پیش بینی می نماید که با سند اف شخصان صادر نموده جنایت می توانند که از جوابگری جنایتی آزاد کرده شوند و نفرانی که جنایت صادر کردند و محکوم گردیدند، آنها هم از ادای جزای اساسی و هم از ادای جزای الوگی پورا یا قسمان آزاد کرده شوند. خب وابسته به بعضی کتگوری جنایت قسمی ادا نگردیده جزا اختصار کرده شود و همچنین با سند اف می تواند که داغ سودی شخص برداشته شود. و طوری که همکسبونی گرامی من نیز در بالا قید نمودن، وابسته به بعضی کتگوری های جنایت، یعنی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف پیش بینی نموده است که وابسته به چنین جنایت ها داغ سودی برداشته می شود، یعنی با کتگوری جنایت های نه چندان وزنین و درجه میانه که اومن، یعنی که کدام جنایت ها به این کتگوری ها داخل می شود، خودی قانونگذاری جنایتی از جمله کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان اینا پیش بینی کرده است. و در برابر این همزمان باید مخصوص باید قید نماییم که برداشتن داغ سودی عاقبت های حقوقی، یعنی که جنایت رو چکار میکند، به اعتبار میگردوند.
1: بله.
3: و یعنی که شخصی محکوم شده، شخصی که مثلا نسبت او در اساس حکم سود قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف تطبیق کرده شده است، همچون شخصی سود نشده به حساب می رود.
1: سلامت باشم.
2: من میخواستم که برای تقویت همکسبی عزیزمون یک چیز رو ایلاوه کنم که همین حالا در میان مردم همین گونه فهمش ها هست که گویا که باری اول باری دویوم است که این داغ سودی برداشته می شود مقررات قسم دومی ماده 11 قانون اف. قبلا هم این یک مراتب در سالهای جنگ شهروندی این قرار مجلس نمایندگان بود، ولی در شکل قانون بعد از به دست آوردن استقلالیت و برقرار گردیدن نظام حقوقی کشور و نظام قانونگذاری کشور بار اول حساب می شود. یعنی به واسطه طور
1: اینکه چند نکته هایی هست که در این بار اول است.
2: مثلا در اینجا من نسبت جنایت هایی که در ماده 179 الوه 2 قسم 1 و 2 مثلا مبلغ گذاری برای عملهای تروریستی اکستریمیستی به مقدار تا 1000 سومانی، این بار اول است که نسبت به همین گونه نفران تطبیق می شود. همچنین نسبت به نفرانی که از روی ماده های 200 و 201 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مثلا مقدار کمی موادی نشه آور، یا اینکه مثلا شخصانی از 70 سال بالا نسبت به اونها تطبیق می شود با استثنای مثلا جنایت های وزنین. یعنی این خصوصیت های خاصی همین قانون هستند که بی‌واسطه با تشبوسی انسان پرورانه و رعیت پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و جشن وحدت ملی همچون یک تحفه بی‌نظیر به حساب می رود. همین رو شهروندان باید درست درک کنند.
0: خوب تشکر. وقت ما خیلی کم است سیدیسون، بی در مورد نسبت زنون و نابالغان سوال کنیم که مثلا چی برتری ها پیش بینی شده است در این مورد؟
3: تشکر زیاد، در حقیقت درست قید کردید. باید فراموش نسازیم که از روزهای اول صاحب استقلالی مملکت از جانب دولت و حکومت خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت قشری آسیب پذیر جامعه یعنی زنان و نابالغان توجه مخصوص ظاهر کرده می شود و باید ذکر نمایم که با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نیز از یعنی که توجه نوبتی و خاصه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت این قشری جامعه یعنی زنان و نابالغان دیده می شود، زیرا طبق طلبات ماده یک همین قانون درمد اول یعنی پیش بینی شده است نسبت زنان و نابالغان. و باید قید نماییم که موافق معلومات های پیشکی عین زمان در مؤسسه های اصلاحی مملکت زیاده 500 نفر یعنی که 507 نفر زنان محکوم گرده و با حکم های سود جزا را ادا می نمایند و طبق طلبات همین قانون و با تطبیق همین قانون از این شماره یعنی که 248 نفر زنها از ادای جزا پورا آزاد کرده می شوند، یعنی که با آزادی می برویند و باقی مانده آنها قسمی ادا نگردیده جزای آنها، یعنی که این بسیار وای دارد یک اهمیت مخصوص دارد که قسمی ادا نگردیده یعنی که باقی مانده زنها، یعنی که این تشکیل میکند زیاده 259 نفر رو تشکیل میکند، یعنی که این زنها این نفر زنها قسمی باقی مانده جزای آنها کم کرده میشود. و موافق معلومات های پیشکی در مؤسسه های اصلاحی 134 نفر نابالغان جنایت صادر کرده و محکوم گردیده جزا رو ادا می نمایند و با تطبیق عملی همین قانون یعنی نسبت 99 نفری آنها از ادای جزا پورا آزاد کرده با آزادی می برویند و باقی مانده آنها یعنی که 35 نفری آنها جزاهای ادا قسم جزای ادا نگردیده شون کم کرده می شود. و باید مخصوص باید قید نماییم که پیش از همه این غمخوری به واسطه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت این قشر جامعه می باشد که تا اینکه با این راه با غمخوری نوبتی پرزیدنت مملکت یعنی که با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری زنان و نابالغان به زنان و نابالغان شرایط فراهم آورده می شود که آنها به زندگی معتدل برگردند و آنها در روحیه محبت به وطن، احترام به قانون و شناخت ارزش های ملی و عمومی بشری تربیه یابند. و این هم قید کردن ضرور است که باز یک یعنی که عملی شوی پرینسیپی انسان دوستی نیست به حساب می رود و با تطبیق عملی همین قانون زنان و نابالغانی که آزاد می شوند در برابر دیگر شهروندان شرفمند کشور آنها می توانند که در تنتنه های جشن عمومی ملی یعنی 35 سالگی اصلاح دولتی و جشن قریب الوقوع یعنی 29 سالگرد عید وحدت ملی اشتراک نمایند و نابالغان یعنی که در محیط اویلوی در آینده تربیه یابند و زنان و مادرانی که از جای های محروم ساختن آزادی آزاد می شوند و به اویله های خود برمیگردند آنها می توانند که در تعلیم و تربیه نسل نو را از فرزندان خود سهمی به اندازه داشته باشند، سهمی ارزنده داشته باشند و در مجموع اگر که به حساب گیریم آنها نیز نفرانی محکوم شده یا اینکه نفرانی که جنایت صادر کردند و در جای های معروف ساختن آزادی جزا را ادا میکردند، آنها نیز در حالتی به آزادی برآمدند، آنها نیز میتوانند که سهمی ارزشمند خود را در آبادی کشور، در گلگل شکوفی مملکت عزیزمون، پایداری صلح و ثبات، یعنی که مستحکم گردوندن پایه های استقلال دولتی سهمی بیوسته خود را داشته باشند.
1: سلامت باشند. و یکی از مسئله های دیگر این قطع کردن پیشبرد پرونده ها، این موضوع خیلی مهم است، چون سوال هم با وجود می آید بعضی نفران که خوب جنایت کردند یا یک عملی را کردند، نکن جنایت شد که حکم سود می شود دیگر، خوب یک عمل انجام دادن و در مثلا پیشبرد پرونده است و اینا هم در عفو تطبیق می شوند. همینچه چگونه است؟ بیاید در همین باره کمی برای ما معلومات بدید که کیها اصلا چی می شوند در
0: موردی تفتیش خانم
1: موردی اینا به عفو وارد می شوند، چون قبل از شد نشود که نفری که جنایتش کارش خیلی جدی باشد اونم عفو.
4: تشکر زیاد. قانون عفو که قبول شده است همچنین نسبتی айбдор шаванда, гумонбар шаванда, судшавандаҳое ки не ин ки маҳкум шудао, балки нисбати ҳамин категорияи шахсҳо дахл дораду ва паҳн мегардад. ва талаботи моддаи 5-и қонуни аф низ ҳаминро дар бар мегирад ки пешбурди парвандаи ҷиноитие ки дар зери таҳқиқ, тафтиш ва дар баррасии судӣ ва ҳамчунин аз тарафи судҳо чунин парвандаҳо баррасӣ нагардиданд қатъ карда мешавад. یعنی نسبت کدام شخصان دایره شخصان، یعنی دایره شخصانی که تا روز قبول قانون همین مذکور در مود یک چهل که همکسبان ما قید کرده گذاشتند، شخصان محکوم شده که در مود یک قید کرده شدند، یعنی زنان، نابالغان، شخصانی که به سن 55 رسیدند، شخصانی که با مکافات های دولتی سرفراز گردانده شدند، شهروندان خارجی می باشند و همچنین معیبان گروه های یک دوسه و آموسا و همچنین نسبت شخصانی که در ماده دو به واسطه شخصانی که به صادر کردن جنایت ها از بی احتیاطی می‌گردد و همچنین وابسته به جنایت های قصدانه که نچند آوازی و درجه میانه صادر کردن و همچنین وابسته به جنایت های در ماده هایی که 245 قسم های 1 2 3 1 2 قسم های 246 1 2 3 ماده 247 253 257 قسم 2 264 و 292 کدکس جنایت مرسون، یعنی این جنایت هایی که خرکتر اقتصادی دارن در حالت تلافی شدن ضرری رسانیده شده پیشبرد پرونده های جنایتی چی از طرف تفتیشات پیشکی چی از طرف سودها که بررسی نگردن پیشبردشان قطع کرده میشن و نواوری دیگری که نسبت به دیگر افها در بندی 5 آمده شده است این وابسته به جنایت هایی که در بند های 7 8 9 ماده 3 قانون مذکور پیش بینی کرده شده است. یعنی بند های 7 8 9 کدام می باشند؟ در بند 7 آن محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت های در قسم های 1 2 ماده 179 کدکس جنایت ها محکوم شدند و اگر مبلغ گذاری تا 1000 سومانی اضافه نباشد، یعنی که مبلغ گذاری خرکتری تروریستی داشته
1: خیر خرکتری تروریستی داشته
4: به شرط که مبلغ گذاری اون از 1000 سومانی زیاد نباشه. پیشبرد پرونده چی در رفت تفتیشاتی پیشه که و چی در بررسی صدا قرار داشته باشد قطع کرده میشد. و دیگر مسئله دیگر وابسته به جنایت های 200 201 که به مقداری کم محکوم شدند و یا در عیبداری قرار دارند همچنین نیست پیشبردی پرونده ها قطع کرده می شود. و دیگر چیزی بندی نهمی اون وابسته به شخصانی که به سن 70 رسیدند، به سن 70 رسیدند بعضی سنوی جنایت های مخصوصا وزنی صادر کردند پیشبردی پرونده
1: یعنی اینا هم اونایی که حکم گرفتن برای اونا هم همین که نست و برای اونایی که حالا پرونده شون رفته سود است برای اینا هم میشه. خب سلامت باشن. وقتی ما خیلی کم است و
3: مثلا میخواستم یک مسئله بین مهم رو ایلوه نمویم تاره که